Sagt de her tre spansk klingende titler blev udsendt først på spansk, og så sidenhen lavede man et helt album i 1979, takket være det amerikanske selskab RCA, og ikke mindst ægteparret McClooney, som stod henholdsvis for produktionen og så også for oversættelserne.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen 105,9.

Ja, nu kommer der en udsendelse med en genudsendelse med Tom og Søren fra den 18. i 6., da de var hernede på frekvensen og sendte en masse god musik til at lytte, fordi at de er på sommer desværre her.

God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødderkanalens eftermiddagsudsendelser. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones. Jeg skal have fornøjelsen her helt alene i dag. Sidevind han er på en velfortjent ferie nede i det franske, så jeg har fornøjelsen her de næste 4 timer, altså frem til kl. 18, og underholder jer med masser af dejlig musik fra den gang verden endnu ikke var god at lave. Og det vil man endda også sige musik fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og måske også nogle ind i 80'erne. I den første time, der er det de danske plader, vi sætter fokus på, og efter kl. 15 går vi over til den store udenlandske musikscene. Så vil jeg møde her til i første omgang dansk musik, og vi skal selvfølgelig også, det gør vi så her i den sidste del af timen, markere, at vi mistede Peter Belli her for ganske nylig.

0: Og den første plade, som ligger klar til jer her, det er en indspilning fra 1973. Det er Birthe Kjær fra albumet Jeg skal aldrig til bal uden trusser, og det er en Bjørn Ulvaeus og Benny Andersen komposition, der i Tony Walters oversættelse, og Tony Walter, det er jo Johnny Reimer, hvis nogen er i tvivl om det. Se, det var tider, og det indikerer faktisk meget godt, hvordan musikken den lød dengang, hvor, som jeg sagde her for et øjeblik siden, verden så noget anderledes ud, end den gør i dag.
1: Se,

Ja, der var lidt ABBA ind over den her indspilning. Det var, som jeg sagde her indledningsvis, så var det jo Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus, som havde skrevet melodien. Og Johnny Reimer havde så haft en finger med i spillet under en af hans utallige pseudonymer. Her i det her tilfælde var det så Tony Walter. Vi bliver lidt i ABBA-universet, for Agnetha Fältskog har komponeret den næste plade, vi skal høre med Birthe Kjær. Og der er det igen Johnny Reimer, der har sat dansk tekst til den svenske sang Songen fører dig til Borga. Og den var så på dansk kommet til at hedde Sommer, du har mange venner. Ja, det tror jeg da, når det er sådan et fantastisk vejr, som vi har haft indtil nu, trods at mange af jer sukker efter regn. Lene Rytter står der på den danske oversættelse, og det er min sanden, som jeg sagde her før, også Johnny Reimer.

En skøn melodi, som Birthe Kjær fik oversat til dansk efter Agneta Felskogs komposition og også i øvrigt egen indspilning, Songen fører dig til Bokker. Og man må sige, at udover at synge, kunne Agneta jo altså også skrive dejlig musik. Og mere ARP, det får vi her senere i eftermiddag. Jeg var så heldig at være oppe og besøge ARP-museet her i forrige uge i Stockholm, og det kan I høre mere om, når vi skal høre ABBA på spansk. Og indtil da, så lytter I jo til Gammeldansk, programmet af selv samme navn som den velkendte drik. Her er så bare den forskel, at her er det kreds for øregangene, som Gammeldansk indikerer her denne eftermiddag. Sol, ja, det ved jeg jo ikke, om vi savner og ligefrem rejse til solen, det er jo ikke nødvendigt, men det er i hvert fald den sang, som Brødrene Olsen fik til opgave at komponere dengang, det hed engang, jeg ved ikke, om I kan huske det, Weekend TV, det var forgængeren for vores nuværende landsdækkende TV2.

Ja, tja, tja, tja, her til sidst med brødrene Olsen. På rejse til solen, en rigtig Grand Prix-ørehænger, og det var lige præcis også den opgave, at brødrene fik i forbindelse med Nordisk Films opstart af tv-produktion. Det var advokaten Jens Jordan, som var med i bestyrelsen i Nordisk Film, og han var så foregangsmanden for at starte Weekend TV op, og det var jo, hvad navnet antyder jo, en station, som startede fredag aften og så selvfølgelig lukkede ned søndag. Og de havde jo så også en konkurrent, der hed Kanal 2 i øvrigt. Men det er en helt anden historie. Og i forbindelse med en af de udsendelser, så fik så brødrene Olsen så den opgave at skrive en rigtig Grand Prix-ørehænger. Og det blev så den her. Og det mærkelige, synes jeg, det er, at den aldrig er blevet udsendt på plade. Men sådan er der jo nogle gange så meget inden for gramofonpladeindustrien. Weekend TV var i øvrigt så forgængeren for Elevatoren. De havde det samme koncept, som Elevatoren fik sidenhen. En lille historie omkring nostalgisk tv-produktion. Og der er sikkert nu her for at gå over til noget helt andet dejligt. Det er jo sommer, det er sommerferie, og masser af skolebørn er allerede startet på ferien.

slut med skolen, eller om man vil. På engelsk, school is over. Det var jo i hvert fald den, som vi kendte her i Danmark mest med en indspilning. Det var jo også en kopiudgave med Billy Davis. Egentlig er melodien jo af fransk oprindelse, og franske Sheila lancerede den jo allerførste gang. Nede i det franske, selvfølgelig på hendes modersmål, fransk. Skal vi snuppe en mere, mens proppen er af med Flemming Anthony? Og så øvrigt også i anledning af, at Flemming Anthony, han bliver 76 år her på torsdag. Og det er igen en oversættelse. En af Jerry Kellers helt store millionsælgere fra 1963, nemlig Her kommer sommer. Og så kan Flemming jo altså ikke dy sig for at oversætte den, og så er den kort og godt kommet til at hedde Det er sommer. Hvad ellers?

Og der skal selvfølgelig også lyde et stort tillykke til Flemming Anthony med hans 75 års fødselsdag her den 22. i 6. altså på torsdag. Se, han indspillede et helt album, og det er for de to, eller for det album, at jeg har taget to af de skæringer, og det var i 1983, at han blev inspireret af radioprogrammet på P3, der hed Heartbreakers. Og hvad er så mere naturligt end at kalde hele albummet for Hjerteknuser, og det må jeg da så sige, at der er på det album. Der er en, udover de to her, så er der en dansk version af The Night Has a Thousand Eyes, der er også Only the Lonely på dansk, der er Venus in Blue Jeans, Cupboard Love med John Laytons melodi, Outsider, en af Cliffs, A World Without Love og Johnny Angel, og jamen, jeg kan blive en uenig. Det kunne da være, at jeg skulle tage den med en anden god gang, fordi der er planlagt så meget andet her, inden vi skal over til det udenlandske her klokken 15. Og I lytter til Rødovre-kanalen, hvis I tuner ind på 105,9 på FM-båndet. Også mulighed for at lytte til os på internettet. Og ellers så er det bare at sidde og slappe af, hvor endnu end befinder jeg, og lytte til endnu en sommermelodi. Her bliver det med, ja, det skulle måske være helt unødvendigt at nævne hendes navn, men nu siger jeg, at det er Ulla Pia. Det er jo en italiensk melodi, der er oversat.

Der er måske nogen af jer derhjemme, som måske kender den indspilning med Engelbert Humperdinck under titlen A Man Without Love. Og det er også så sandt, som det er husket, for han fik jo en kæmpe succes med den italienske melodi, der egentlig hedder, nu skal jeg prøve at forsøge at tale italiensk, Quantum in Amore. Og den har i øvrigt også Dario Campeotto, skønne Dario, vi desværre mistede, jeg tror det var 1. april her tidligere på året. Rigtig, rigtig ærgerligt. En stor kunstner mistede vi, udover selvfølgelig også Peter Belli, som vi vender tilbage til om ikke så længe. Men nu når vi har Dario, skal vi så ikke snuppe en rigtig danstop klassiker. Den hed Julie på danstoppen, og det var Flemming Værre, Blue Notes, og i øvrigt også Bjørn Tidemand, der indspillede den på dansk. Men her skal vi selvfølgelig høre fra hans Mit Skønne Italien, altså Darius album 2, Mit Skønne Italien, hvor den jo i originaludgaven hedder Lucio. Og lad os nu høre her, hvordan den lyder.

Det var i 2015, at Dario han indspillede to albums i samarbejde med Søren Bundgaard nede i hans studie nede i det italienske. Og begge albums hed Mit skønne Italien, og det passer jo helt fortrinligt til Darios mentalitet og hans ophav. Og desværre, så, som jeg sagde før, det ved en hver vel, som beskæftiger sig lidt med nyheder og populær musik, at vi mistede ham desværre. En fantastisk fyr, en lune og en på alle måder en skøn fyr at både se og lytte til. Også tilfældet her med den her Luglio, den her italienske melodi. Og så er der måske nogen af derhjemme, der måske går og tænker over, jamen har vi ikke hørt den i en anden forbindelse med nogle udlændinge? Jo, helt korrekt. Det var britiske Herman's Hermits, der lancerede den her skønne italienske melodi under titlen Something Happening. Ganske korrekt, de fik i øvrigt et rimelig stor succes med deres indspilning af den her plade i øvrigt, eller melodi, om man vil. Se nu, når det er så varmt, og man sveder, og nogen kan lide det, andre kan ikke, så er der jo ikke noget bedre end at komme ud på vandet, altså ud og sejle. Og det skal vi i selskab med Grete Klitgaard og Peter Sørensen. De er i selskab med Richard Ekholm og Leon Dominskis orkester sammen med nogle gutter, der på de indspillinger kalder sig for meget apropos saltvandsgutterne.

Og så fik vi første del af et medley, et sømandsmedley for fulde sejl over 10 minutter. Og der er selvfølgelig også en anden del på næsten 12 minutter, den må I have til gode til en anden god gang. Og der er også en fra en helt anden plade af, hvor at vi hører Grete Klitgaard og Peter Sørensen i skøn duet sammen med Saltvandsgutterne i skøn forening med Leon Domenskis orkester. For vi skal bruge den sidste lille kvarters tid her i dag på lige at mindes Peter Belli. Og han har jo så et stort bagkatalog, så det kan jeg jo selvfølgelig, uanset om jeg har brugt flere timer på det, komme igennem det. Men jeg har planlagt i hvert fald, at vi skal spille kvarter med ham her til sidst i denne udgave af Gammel Dansk. Og så kan vi jo så eventuelt tage nogle flere skæringer fra noget, vi meget sjældent hører med ham, når jeg er tilbage i morgen om en uge. Den 26. november i øvrigt. I går aftes, der var der jo det der interview med ham, hvor han til sidst sidder alene i studiet, og så sang han Rock'n'Roll, jeg gav dig mine allerbedste år. En skøn fortolkning af Rock'n'Roll, I gave you the best years of my life. Og igen er det Johnny Reimer, som har været manden bag den danske tekst, og den har jeg tænkt mig lige, vi starter op med her i dag, og så mindes Peter Belli.

Og det må man da i den grad give Peter Belli ret i, at han gav os hans allerbedste år med rock'n'roll musikken. Den her, den blev udsendt i 1975. Og ellers så er det jo The Rolling Stones klassikeren Move On, som han startede op med fra 64, vi kender, og selvfølgelig Ulven Peter Little Red Riding Hood. Og meget apropos den, så kan I høre den, når vi går over til næste program efter klokken 15 for fuld musik, hvor vi skal høre Sam the Sham and the Pharaohs. Det er faktisk dem, der lancerede Little Red Riding Hood allerførste gang, og Peter han kom så med den et par år efter i 1966. Beatles, ja, det kunne da min sanden også Peter Belli give den for fuld tryk af. Jeg tænker selvfølgelig på Obladi Oblada. Det var i 1968, at Tøger Olsen oversatte den her Lennon og McCartney-komposition. Og her var det selvfølgelig, det var rivalerne, der bakkede ham op på den her skønne plade.

Oblati, Oblada. Fantastisk kopiversion af en af de helt store kompositioner, som Lennon og McCartney havde skrevet, og The Beatles havde selvfølgelig også indspillet den, men det var jo i hvert fald her i Danmark, ikke Beatles, der blev mest kendt med den her melodi, når vi skal tale om udenlandske kunstnere, for det var The Marmalade, der kom på top 20 tipparaden her hjemme i 1968. Men, som sagt, Peter Belli gjorde det altså også ganske godt. Se, det er jo ikke ret mange plader af Peter Belli selv har, eller melodier, han selv har skrevet. Men han siger da godt nok, at han har lavet Roll Over Beatles. Og det er jo altså med visse modifikationer, synes jeg, fordi det er jo dybest set Roll Over Beethoven, som Chuck Berry havde skrevet, som han har taget temmelig mange toner fra. Nu kan I jo selv vurdere det, den kommer her. Og det er jo slet ikke den, vi skal høre her. Vi skal derimod høre den her. Lad os lige finde den frem her i forvirringen. Lad os se, om Roll Over Beatles ikke er klar.

er en virkelig lækker plade, som der blev danset til rigtig mange gange. Ikke mindst i Hit House ude på, eller inde på Frederiksberg, skulle jeg jo sige. Nu sidder vi jo herude i Rødovre. Pladen den er fra singlepladen i øvrigt, udsendt på Triola, udsendt i 1965. Og så vil jeg her i dag afslutningsvis i gammel dansk, fordi vi skal jo her efter kl. 15 over til alle de udenlandske kunstnere, så slut af med to helt store personligheder. Udover Peter Belli var det jo der, vi mistede her for et par måneder siden. Og de har minsanden i 1985 lavet en, ja, jeg vil våge den påstand, at det er meget, meget længe siden, at man på danske radiostationer har hørt To All the Girls We Loved Before, som Rolio Iglesias og Willie Nelson havde en skøn duet med. Men her får vi den sammen med de to gutter, vi desværre ikke har i blandt os mere, nemlig Peter Belli og Dario Campe Otto. Og så er den i Kjeld Heiks danske ord blevet til Her står vi så. Ja, det må man jo bare sige. Det gjorde de dengang, det gør de desværre ikke mere.

Ja, man kan næsten blive helt trist og ked af det, at høre dem igen her sammen, om vi så ikke har dem mere iblandt os. Men det er da godt, at alle grammofonpladerne eller CD'erne eller lydfilerne, eller hvad det nu er, man har dem med, er i, ja, de kan stadig spilles i bedste velgående. Se, Peter Belli, han døde den 8. juni, og det var altså 11 dage før, han ville være rundet de 80 år. Det var synd, han ikke skulle opleve sin 80-års fødselsdag. Det har man jo også oplevet tidligere. Jeg kan da huske, Jørgen Ingmann, han var også ganske kort tid om at skulle runde de 80, da han gik bort. Det er vi desværre, eller måske heldigvis, ikke selv herover. Men i hvert fald Peter Belli bliver det sidste her i denne udgave af Gammel Dansk. Men når jeg er tilbage i morgen om en uge, så tager vi nogle flere af Peter Bellis sange, som er ikke så kendte blandt offentligheden, men er fantastisk gode. Der er rigtig mange udenlandske hitmelodier, som han har taget til sig i 80'erne. Så det kan I godt glæde jer til. Derimod, så kan I glæde jer til her de næste 3 timer også at blive underholdt af undertegnet helt alene, da Sidevind han holder sommerferie. Vi skal i gang med indledningssignaturen. Den kommer her på programmet Pop Før.

0: Og så forsvinder de små skibe her, fremført af og spillet af en mand, en fransk mand i øvrigt, Jean-Jacques Perry. Han var perfektionist til fingerspidserne på hans Moog synthesizer og alle hans andre elektroniske instrumenter. Og i 1968 udsendte han et helt album, der hed kort og godt The Amazing New Electronic Pop Sound, hvor blandt andet nummeret her er inkluderet. Jeg lovede jo her for en time tid siden, at I skulle høre originalversionen af Ulven Peter. Og det var jo således, at pladeselskabet Triola var lynhurtig ude i 1966 og få Peter til at gå i studiet og indspille hans version af Sam the Sham and the Pharaohs originale indspilning fra selv samme år, Little Red Riding Hood. Og det er den, der indleder programmet her i dag for fuld musik.
1: Oh! Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

0: Sam the Sham and the Pharaohs med Little Red Riding Hood, eller Ulven Peter, som den jo så blev kaldt i Peter Bailey's udgave. Året før kom deres allerstørste succes fra Sam the Sham and the Pharaohs side, Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Og den her indspilning blev også indspillet af en af de helt store, kendte danske grupper i øvrigt. Og sådan var det så meget der i 60'erne, man tog det til sig her i Danmark, selvom man ikke havde sine egne kompositioner. Og jeg ved ikke, om det også var tilfældet med Tommy James and the Shondells, men de fik et kanonverdenshit med en kopiversion af Ellie Greenwich og Jeff Barry's Hanky Panky. Min kollega Egon Sørensen, han præsenterede gruppen, den amerikanske trio The Raindrops, i fredags, og spillede mange andre dejlige melodier med The Raindrops, og så tænkte jeg, når nu, og det kan jo selvfølgelig være tids årsager, at ikke deres udgave af Hanky Panky, for Raindrops, det var faktisk Ellie Greenwich, der var en del af den gruppe. Men her kommer den i hvert fald i, vel nok herhjemme i Danmark, den allermest kendte version, som sagt med Tommy James and the Shondells. My baby does the hanky panky.

Ja, den her singleplade med Tommy James and the Shondells blev udsendt allerførste gang, og uden sådan nogen videre omtale i 1963. Men så prøvede man endnu en gang, da man så fik en kontrakt med selskabet Roulette, og så skete der ting og sager. Så året var 1966, hvor den her fik en kæmpe succes, Hanky Panky. Jeff Barris og Ellie Greenwichs perle. De var jo ægtepar dengang i The Brill Building, da de skrev den her. Og nu når vi endelig har fat i Tommy James og gruppen The Shondells, synes jeg, vi skal have, jeg har valgt tre mere ud over den her, som vi bedst kender dem fra. Vi bevæger os et år frem i tiden, altså til 1967. Og det år, der var den her simpelthen helt fantastisk. Getting Together. Og det har jo ikke noget med Getting Together at gøre. Lad os se, om ikke den ligger klar her. Det tror jeg, den gør. Getting Together fra 1967. Tommy James and the Shondells.

Og den her Getting Together, den var det helt store sus, skal jeg huske, det år, hvor jeg blev konfirmeret, nemlig 1967. Det er jo en krig siden, at vi havde det årstal, men ikke desto mindre var den her single Getting Together særdeles populær. Og det var den næste også, fordi nu bevæger vi os året efter, eller hen på året 1968. Nu skal vi jo helst kunne sige tingene sådan nogenlunde normalt på dansk. Og den vi skal høre her, det er en, som er indspillet i mange andre udgaver. Men det, der gjorde sig bemærket med den her Moni Moni, for det er den, vi taler om, som blev udsendt i marts måned 68, det var, at man begyndte at lydmæssigt og eksperimentere rent elektronisk. Og det kan I også høre på den, når den kommer her. Især på deres stemmer.

Ja, en stor succes for Tommy James and the Shondells i foråret 1968. Og meget apropos det der, jeg nævnte omkring eksperimenteringen af elektroniske effekter osv., det kommer måske allermest tydeligt til udtryk her på Crimson and Clover, de udsendte i sidst på året i 1968, og det er Tommy James selv, der har skrevet nummeret.

Ja, der kunne man i hvert fald rigtig høre, hvordan de eksperimenterede med at forvrænge deres stemmer her på nummeret Crimson and Clover fra december måned 1968. Det var så fire singleplader, udgivet der i slutningen af 60'erne med den amerikanske gruppe Tommy James and the Shondells. Og så skal vi have en lille afdeling med sommermusik. Those lazy, hazy, daisy craze of summer. Ingen kan gøre det mere fantastisk end Nat King Cole, og måske, hvis vi skal nævne den i den danske udgave, med Gustav Winkler. Men lad os nu blive ved Cole og hans helt uforlignelige udgave af den her dejlige sommermelodi.

vil præsentere nogle af de kendte, de glemte, de lange, de korte, kopier, originaler, de spøjse og de sjældne, og dertil knyttet små anekdoter.

Og vi er i fuld gang med at spille herlig sommermusik her på programmet For Fuld Musik. Og her i baggrunden forsvinder så den hollandske gruppe uden navn BZN. Og det er jo forkortelsen af den fulde hollandske titel på bandet Band Zonder Naam, som de valgte at kalde sig. Det har virkelig været det helt store sus, og de er jo også stillgående strong nede i Holland, godt nok med nogle helt andre medlemmer i gruppen end til en start. Den her, den er fra 1988. Hazy Lazy Days of Summer ligger tæt op af Nat King Cole's Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer i øvrigt. Og lad os endelig fortsætte i den her stemning. Fordi nu skal vi en tur ud, hvor der er lidt mere køligt, formoder jeg, end herinde i Rødovrekanalens studie. Og her skal vi være i selskab med Niels Daka med den her dejlige sommermelodi, Summer Symphony.

En skøn lyd her. Sammen med Niels Sedaka, og det var i 1969, at han indspillede den her skønne Summer Symphony. Og den er jo også lavet i flere andre versioner. Jeg kan da lige blot nævne, at Lesley Gore, hende med It's My Party, også har indspillet den. Og så var der Society of Seven og Jack Goldsound, de lavede den også selv samme år, altså i 69 sammen med de to andre. Så der har virkelig været bud omkring den her komposition, som Niels Sedaka selv havde skrevet i The Brill Building. Han er jo en af de helt store, ham har vi da heldigvis stadig i blandt os. Det har vi desværre ikke med herren, som er med på den her skønne duet, nemlig Demis Roussos. Vi kender jo Sommerwine, ikke mindst i en udgave eller originalversionen med Lee Hazlewood og Nancy Sinatra. Men her skal vi høre den her helt specielle konstellation mellem Demis Roussos og en belgisk sangerinde, der hedder Nancy Boyd. Og det var i maj måned 1966, at de gik i studiet og indspillede deres version af den her klassiker.

er en noget speciel, men ganske udmærket coverversion af Nancy Sinatras og Lee Hazelwoods eminente evergreen-klassiker.

af en en tror det var en græsk far og en en egyptisk mor, og så immigrerede de så til Grækenland og blev så der, mens at Demis han voksede op og fik en kæmpe succes med hans helt specielle sang. Og de flyttede faktisk til Grækenland under Suez-krisen. De kunne simpelthen ikke være nede i Egypten på grund af den ballade, der var. Så deraf årsagen til, at han så blev mere græker, eller man tror, han er mere græker end egypter. Se, selv samme år i 1986, som de havde indspillet, eller han havde indspillet sammen med Nancy Boy, den her Summer Wine, så gik han måneden efter i studiet og lancerede den her singleplade. Og det ved jeg, det er en plade, som man ikke hører særligt tit. Og jeg ved, den er svær at få fat i. Det har jeg fået at vide af nogle lyttere, som jeg har talt med, for jeg har spillet den tidligere, tror jeg. Sidste sommer havde jeg den også fremme. Den hedder kort og godt Summer in Her Eyes. Ja, hvem har ikke det i øjnene, når det er en skøn kvinde, man synger eller taler om?

Det mærkelige ved den her singleplade, det var, at den gjorde ikke særlig meget væsen af sig. Den blev forbigået mere eller mindre, lå ikke på nogen hitlister i Europa. Og det var faktisk også tilfældet med den sidste, jeg har valgt her i dag med Demis Roussos, nemlig singlen So Dreamy. Og jeg forstår det ikke, fordi de er jo ganske skønne og dejlige. Det formoder I også, at I derhjemme ved højtalen giver mig ret i. Den sidste her med Roussos i denne omgang, det er den, som heller ikke gjorde sig bemærket på nogen hitlister. So Dreamy.

Og som det også var tilfældet med alle hans andre singleplader i 70'erne, så blev de udsendt på pladeselskabet Philips, og det var også tilfældet med den her single So Dreamy fra november måned 1975. Og for alle de her singleplader så vedkommende, det gælder selvfølgelig også Forever and Ever, Goodbye My Love, Goodbye My Friend The Wind, Schöne Mädchen aus Arcadia, Someday, Somewhere, My Only Fascination og mange, mange andre. Det var det græske sangskriverpar Konstantinos og Vlavianos, som stod bag. Og de har virkelig gjort sig bemærket inden for popmusikken. For udover at være eksponenter for Demis Roussos melodierne, så lavede de også masser af discoplader. Se ikke mere Demis Roussos, i hvert fald her i dag, men nu skal vi en tur til stranden igen med en skøn amerikansk dame. Og hvem det er, jeg kan godt sige, at hun under pladeindspilleren kaldte sig for Robin Ward.

Robin Ward her med Wonderful Summer. Og det hedder hun jo egentlig ikke. Hun hedder faktisk rigtig Jacqueline McDonald, og en fantastisk stemme har hun jo bevist. Hun havde også på den her indspilning. Blev født på Hawaii 1941, så flyttede senere til Nebraska. Men her på den her indspilning, der bruger hun sin datters navn Robin. Og senere bliver hun så gift med Dale Ward, en habil amerikansk country- og popsanger. Ham vender vi tilbage til efter klokken 16. Vi skal da i hvert fald høre en plade med ham, nemlig Letter from Cherry. Det er jo nok den, der er mest kendt her i Danmark. Og ellers så blev Jacqueline McDonald så kendt som en af de helt mest brugte og dygtige sanger i Ray Conniff Singers, og der kaldte hun sig så for Jackie Ward. Ja, vi kan nå en plade mere, inden vi skal have en instrumental, og det bliver, ja, hvem det er, det kan I jo gætte på. Her kommer den i hvert fald. Den hedder Summer Sand.

Her var det Tony Orlando sammen med hans nydannede gruppe Dawn fra 1971. Det var den plade også her, Sommersagen. Dawn blev så også selv samme år dannet. Det var Joyce Vincent og Thelma Hawkins, der var de to backing-sangerinder for Tony Orlando. Michael Anthony Orlando Cassavetes, som han jo egentlig hed, blev født i New York City, var søn af en græsk far og en puertoricansk mor, som i øvrigt var, er det en sørgelig historie, var retarderet alkoholiker og stofmisbruger og brugte meget af sin barndom så selvfølgelig på at passe hende. Det er virkelig beundringsværdigt for Tony Orlando. Det kan da godt være, at vi kan nå at spille en enkelt eller to plader mere med dem om et øjeblik, men her skal vi i hvert fald have en instrumentaler her frem til klokken bliver 16. Og vi skal tilbage til Storbritannien med The Tornadoes og temaet fra filmen A Summer Place.

Ja, I lytter til programmet for fuld musik her frem til klokken bliver 18. Og studieværten de næste to timer frem er også tom med tilnavnet Jones. Jeg sidder her helt alene i dag, da Sidevind han er på en velfortjent ferie. Og her fik vi så den her helt unikke udgave af Max Steiners tema fra filmen A Summer Place. Det er jo ellers det amerikanske foretagende eller orkester hedengangne, for det er rigtig mange år siden, at Percy Faith han fik en verdensomspændende succes netop med det her tema. Men det er så sidenhen blevet indspillet i mange andre udgaver. Udover The Tornado, så kan jeg da nævne, at der kom en udgave med selveste Red Squares. Det kunne da være, at jeg skulle finde den frem til jer til i morgen om en uge. Og så er der jo så ellers også Billy Warren, der har lavet hans version af den her dejlige sommermelodi. Se, jeg lovede jo nu her, før at vi startede op med den her instrumentaler, at vi skulle høre noget mere med Tony Orlando og hans gruppe. Det er måske så meget sagt, det var to damer i 1971, der så blev kaldt for Dawn, nemlig Thelma Hawkins og Joyce Vincent. Og jeg tænkte mig at tage to af Dawns og Tony Orlandos plader, som sidenhen blev indspillet på dansk med henholdsvis Birthe Kjær og Peter Brothers. I husker vel alle sammen Birthe Kjærs Syv Seje Sild. Det var faktisk en af Tony Orlando og Dawns helt store succeser, nemlig Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose. Den kommer her.

no more. Ja, der var lidt ragtime over den her Who's in the Strawberry Patch with Sally, og det var jo den, som jeg sagde, var lavet på dans med Peter Brothers. Det var dem med Bare der er sol i dine øjne, eller den hed faktisk kun Der er sol i dine øjne. Den der Bare der, det var jo parodien med Gustav Winkler og Ben Werther. Peter Brothers med Hvem går måneskinstur med Lise, som de har taget her fra Tony Orlando og Dawns repertoire. Og dem tror jeg, at jeg vil sætte endnu mere fokus på her, når jeg er tilbage i morgen om en uge mellem 14 og 16. Der er mange dejlige melodier, som for længst er gået i glemmebogen, vil sikkert også for jer derhjemme. Så der skal jeg nok så gøre mit til, at vi kan få genopfrisket Tony Orlando. Han startede jo ellers for lige at slutte det hele af med ham i dag, med singlen Bless You, som allerede blev indspillet i 1960, og så lavede han altså også plader for sangskriveren Cynthia Weil, der døde her 1. juni, 82 år gammel, og hendes vil jeg se, om ikke jeg kan vende tilbage til her senere i eftermiddag. Jeg lovede, da vi spillede Robin Ward, eller jeg spillede Robin Ward med sommermelodien Wonderful Summer, at vi skulle høre en duet med hende og med ægtemanden Dale Ward. Det er svært at vælge en ud, for de har lavet rigtig mange duetter og plader sammen, ægteparret. Men den her Letter from Cherry, hvor man mest kan høre Dale, altså hendes mand, det er jo i hvert fald den, som jeg har fundet frem til jer her i dag.

Ja, de er ikke så lange, de her plader, de her singler fra 60'erne. Og det var jo heller ikke tilfældet her med den her. Ja, det var så meget sagt, men det står der på omslaget duet med Dale Ward, den her Robin Ward album. The Story of Robin Ward, All the Hits and More, og den her Letter from Cherry. Det var vel nok deres allerstørste succes, men det kunne da være, at jeg skulle tage den med her, når jeg er tilbage her med en uges tid, hvor vi kan få flere af slagsen fra deres side af. Derimod så går vi videre med sommermusikken. I 1974 der udsendte Bobby Goldsboro et album med titlen Hello Summertime. Det var en dejlig sommermelodi. Den tog Bjørn Tidemand blandt andet til sig under titlen Sommerdag året efter i 75, og det var Kjeld Haik, der havde sat dansk tekst til den. Men det er ikke så ofte, vi hører den i Bobby Goldsboros originale udgave. Og Bobby Goldsboro, det var jo selvfølgelig ham med Honey, der fik et verdenshit med den. Han startede jo ellers med at spille guitar i Roy Orbisons bands fra 1962 til 64. Og han har i mange år efter, at han stoppede med at synge, levet af at sælge sine malerier, blandt andet på hans egen website. Men om han stadigvæk gør det, det må jeg sådan set sige, det er jeg ikke bekendt med. Men lad os nu holde fast i Hello Summertime. Den passer jo fortrinligt til tidspunktet her nu, hvor vi nærmer os midsommer.

dejlig melodi her, Hello Summertime, med Bobby Goldsboro. Og jeg kan ikke lade være med, når nu vi har, jeg vil tage den her Very Best med ham her næste gang, men han har altså lavet en sommerplade mere, og det er en noget speciel melodi, fordi man får en masse indtryk af stemningen på en strand, hvor der er banehit, solen den bærer som en ren djævel, som han siger, eller synger, og den omhandler en teenage-dreng, som har forelsket sig i en moden kvinde på, jeg kan ikke lige huske årstallet, men det er i hvert fald en kvinde fra starten af 30'erne. Nu kan I selv høre, når jeg sætter den i gang. Den hedder kort og godt Summer the First Time. Og der er noget, der kunne tyde på, at de lige er blevet forelsket, de to mennesker, trods den store aldersforskel.

gav vide om den her melodi, som Bobby Goldsboro selv har skrevet i 1973, omhandler nogle forelskelsesoplevelser, han selv har haft med en moden kvinde. Det var i hvert fald beretningen om en ung fyr på 17, der havde vildt forelsket sig i en på 31 år, og så går de langs med stranden, og man kan høre havet, og han fortæller også, at solen den brænder ned som en ren djævel, altså like a demon. Ja, summer the first time. Bobby Goldsboro er en person helt for sig selv, meget speciel stemme, og det kan I få flere smagsprøver på her, når jeg er tilbage i morgen om en uge, fordi der tager jeg nogle numre med, blandt andet Behind Closed Doors, der er And I Love You So I Can't Stop Loving You, I'm a Rock, I Can See It Clearly Now, By the Time I Get to Phoenix, og en, min sanden også en holdighedsklasse, He Ain't Heavy, He's My Brother, og mange, mange andre. I lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi er i fuld gang med sommermusikken her på programmet For Fuld Musik.

De var egentlig englænder født i London, men da de udsender den her single i midten af 60'erne, The Summer Song, i USA blandt andet, så blev det det helt store sus derovre. Men der var jo to andre gutter i forvejen, Seals and Croft, som også havde succes, eller de fik det sidenhen, fordi vi skal frem til 1972, hvor Summer Breeze var det helt store sus derovre. Vi tog den også til os herhjemme. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den. Den kommer her.

er en skøn sommermelodi her fremført af de to amerikanere, Seals and Crofts, Summer Breeze. Og ja, den gik jo hele vejen rundt, både i Europa, men så sandelig også andre steder. Og pladen kan man vel godt kalde for en evergreen, når den blev så berømt og har stadigvæk været kendt og elsket i rigtig mange år. Det har den næste også, skulle jeg hilse at sige. Fordi nu er jeg her for en stund tænkt mig at markere en af de helt store sangskrivere, igen fra The Brill Building, damen Cynthia Weil, som vi mistede 1. juni, 82 år gammel. Hun skrev rigtig mange dejlige melodier sammen med hendes daværende ægtemand Barry Mann. Ham skal vi høre også lidt senere selv høre, hvordan han kan trykke den af på et helt gigantisk 60'er hit sammen med, ikke hvor han synger sammen med sin kone Cynthia Weil, men i hvert fald den fælles komposition. Men i første omgang skal vi høre en plade fra 1964. Der var Cynthia Weil og Barry Mann gået i kompagniskab, i hvert fald på den plade, med Phil Spector om at producere You're Lost That Loving Feeling. Og hvem der så skulle indspille den og få kæmpestor succes med den, det blev Righteous Brothers. Og de har overhovedet ikke familiære bånd sammen, selvom de kalder sig for Righteous Brothers. Den ene, han hedder Bobby Hatfield, og den anden Bill Medley. Og Robert Lee Hatfield, han døde for rigtig mange år siden, faktisk for 20 år siden, og blev kun 63 år. Den anden herre, Bill Medley, ham kender vi vel lige for sig bedst sammen med Jennifer Warnes, hvor de indspillede I've Had the Time of My Life. Men nu skal vi da have et genhør med den her popklassiker, hvor de er sammen, Hatfield og Medley, på under fælles betegnelsen Righteous Brothers. Og vi skal selvfølgelig også spille den, på grund af at vi mistede den store sangskriverpersonlighed, Cynthia Weil.

0: er en kæmpe klassiker og verdenssucces, som Cynthia Weil og Barry Mann, sangskriver-ægteparret dengang, var eksponent for. Og her fremført af The Righteous Brothers i 1964. Der var åbenbart nogen, der 12 år efter havde lyst til at indspille den i en reciteret udgave. Og jeg tror, det er der værd. Så var det skuespilleren Teddy Savalas. Det er jo ham, vi kender fra blandt andet Kojak og flere westernfilm og krigsfilm i øvrigt. Og prøv lige at høre i 1976, hvordan han lød på den her You Lost That Loving Feeling.
1: You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby, baby,

Ja, helt speciel fremføring af Your Lost That Loving Feeling her med Terry Savalas fra 1976. Næste gang tager jeg en med, hvor han også gør det ganske godt på det her velkendte nummer, der hedder If, som han gjorde 2 år tidligere. Men vi skal da blive ved Cynthia Wiles og hendes gemals kompositioner. The Animals i Storbritannien, de fik et kæmpe hit med en af deres sangskriver perler, nemlig We Gotta Get Out of This Place. Men her har jeg fundet den frem i 1979 udgave med den tyske rock'n'roll sangerinde og guitarist Gilla. Og Gilla, hun havde en stor stjerne i Susie Quattro, fordi hun fremførte mange af de rocknumre på selv samme måde i glam rock perioden. Så lad os så høre her Gilla, og man kan ikke høre, det er en tysk plade, We Gotta Get Out of This Place.

Ja, Gilla, hun var det helt store sus i slutningen af 70'erne i hendes hjemland, Vesttyskland. Og indspillede rigtig mange plader på, ja, et hed engang tysk selskab, der hed, ja, det var det selskab med det gamle sejlskib på, Hansa Records. Vi bliver fortsat i kompositioner, skrevet af Barry Mann og Cynthia Weil, i anledning af, at vi mistede Cynthia Weil her for lidt over 14 dage siden. Og nu spillede jeg jo meget med Tony Orlando, hvor han startede op i 60'erne, hvor han også havde nogle melodier fra andre sangskrivere fra Brisbane, blandt andet Carol King. Men han indspillede altså også en singleplade, som Cynthia Weil og Barry Mann havde skrevet til ham, Happy Times Are Here to Stay. Det er ikke Happy Times Are Here Again, men lad det nu være. Det er en, ja, typisk 60'er plade, den her, vi skal lytte til.

Ja, den er jo ikke til at tage fejl af, den her Tony Orlando stemme. Heller ikke fra 1961, hvor den her plade var fra, skrevet af Cynthia Weil og Barry Mann. Og hvis min stemme lyder lidt mærkeligt, så er det fordi, jeg har en tusse i halsen, som jeg simpelthen ikke kan komme af med. Og det skyldes måske, at jeg har speaket så meget alene her denne eftermiddag. Se, en herre ved navn Leroy Van Dyke, han fik også serveret en single året efter i 1962, If a Woman Answers, Hang Up the Phone, i parentes. Og ja, vi kan jo lige prøve at høre, hvordan den lyder, og så kommer jeg med en kommentar bagefter.

Ja, Leroy Van Dyke-sounden, den var jo helt speciel, og I kunne vel nok bemærke, at den her lød jo umiskendeligt ligesom Walk On By, som Leroy Van Dyke fik et kæmpe hit med året før, altså i 1961. Men Cynthia Weil og Barry Mann, de skrev sig den her og havde taget nogle af tingene fra den. Det kan man vist roligt sige, uden at komme galt afsted. Walk On By, den skal vi selvfølgelig høre her. Men hvad siger jeg til at få den i en tysk version? Geh nicht vorbei. Der er nogen, der derhjemme tænker, åh nej, men prøv nu at høre den.

er ikke så dårlig endda. Den blev selvfølgelig også kendt i det daværende Vesttyskland i 1961, og så skulle den jo selvfølgelig udsendes på tysk, den her Walk On By, med den amerikanske pop-country-sanger Leroy Van Dyke. Vi skal selvfølgelig på et tidspunkt slutte den her lille afdeling med Barry Mann og Cynthia Weil, og det gør vi med to, eller det gør jeg med to skæringer, hvor Barry Mann selv synger. Først er det den allermest kendte Who Put the Bomb in the Bombshoe Bombshoe Bomb, og lad os bare sætte den i gang her lynhurtigt.

0: ba-ba-bom, and my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Ja, den her er i hvert fald en one-hit wonder for Barry Manns side af, hvad angår af han selv sang, hans og konens komposition, men det skal jeg jo ikke afholde mig fra at spille en mere, Little Miss USA.

Ja, så bliver alle staterne nævnt, hvor hun åbenbart blev Miss USA. Om det så er Cynthia Weil, at de har tænkt på her, eller en helt anden pige, det må være ud i det uvisse. Men i hvert fald var det Barry Mann, der fremførte den her plade, og det blev så som sagt også punktum for markeringen af Cynthia Weils afgang fra dette univers den 1. juni. 82 år gammel blev den fantastiske sangskriver. Barry Mann, han lever stadigvæk. Jeg tror, han er 84 år i dag. Fra Amerika, og så skal vi da lige have noget tysk til at starte vores time. Den sidste time, kan jeg se her, det er. Og det bliver en plade, som vi sjældent hører med James Last Time After Time. Ikke at forveksle med en anden popmelodi.

0: Ja, den her har jo intet med Cyndi Laubers Time After Time at gøre, trods at det er den samme titel, at James Last havde valgt at kalde den her melodi. Og James Last ved vi jo alle sammen, han ikke er her mere. Jeg tror, det var i 15, at vi mistede ham. Men masser af plader har han udgivet, og det har vi jo alle sammen glæde af stadigvæk, os som synes, han var en fantastisk orkesterleder. En fantastisk musiker og komponist, det er heldigvis stadigvæk Paul McCartney. Han er nemlig fødselsdag i dag og bliver 81 år. Og kort tid efter, at The Beatles stoppede, der dannede han sammen med hans daværende kone Linda McCartney bandet Wings. Og et af deres allerstørste albums, som de havde, det var jo Ram-albummet fra 1971, det gule, I ved nok. Og jeg har tænkt mig at spille to med Wings her i dag i anledning af hans fødselsdag. Og den her Uncle Albert-Admiral Halsey, det er en helt speciel plade. Der er sådan en helt, ja hvad skal jeg sige, unik stemning på den her indspilning. Så den agter jeg starte op med i anledning af hans fødselsdag i dag. Så stort tillykke til Paul McCartney i øvrigt.
1: We'll

Ja, det er jo noget anderledes musik, kan man vist roligt sige. Uncle Albert, Admiral Halsey fra albumet Wham! Med Paul McCartneys nye bands fra dengang, nemlig Wings. Og de skulle altså også prøve at forarve offentligheden, ikke mindst englænderne. Den blev spillet ofte herhjemme, kan jeg huske. Vi synes jo, den var ganske morsom med det stønneri, og hvad ved jeg. Og jeg ved ikke, om det er Linda McCartney, der stønner på pladen. Men nummeret High, High, High blev i hvert fald i en periode forbudt på BBC i 1976. Og med den, så vil jeg endnu en gang ønske Paul McCartney tillykke med de 81 år i dag, og så kvitterer Rødovre-kanalen her med den her lidt vågede plade. Det synes man da i hvert fald i 1976.

nej, den var ikke så slem, vel? Men det synes man altså i 1976. Og med den her plade her, så slutter vi også den her lille afdeling af med Paul McCartney i anledning af hans 81-års fødselsdag. Derimod så starter et nyt kapitel her på radiosiden her på Rødovre-kanalen, nemlig en lille svensk afdeling. Jeg har lige været derovre, som jeg nævnte her tidligere, og vi skal da have nogle af deres helt store succeser. Det bliver ikke så mange af dem her i denne omgang. Men den her første med Sveriges underholdningsorkester fra 1960, den forbinder jeg i hvert fald med sommer, der virkelig vil noget. Jeg ved også, at den er lavet i en vokalindspilning med den femte arpa, Stikkan Andersson. Men nu må vi nøjes med de her små 44 sekunder med Sveriges underholdning, Sveriges Radios underholdningsorkester. Den hedder kort og godt Sommer, Sommer, Sommer.

Den her er jo en af de helt store svenske klassikere. Men den her udgave her, den er jo noget speciel, fordi det er jo ud over den svenske sangerinde Nina Lisell, så er det jo Lee Hazelwood, der medvirker på den her plade. Og den er faktisk inkluderet på et album, der blev udsendt i 1970 i forbindelse med TV-showet, kan man vist roligt sige, Cowboy in Sweden, som er optaget på Gotland. Og Lee Hazelwood, han tog faktisk Sverige til sig som sit andet fædreland. Det var i hvert fald det, han selv fortalte, at Sverige var. Og indspillede mange plader i Sverige. En af de LP'er, som han indspillede, det var sammen med den svenske orkesterleder Sven Olof Waldorf, ham som Sveriges Radio også brugte ofte i forbindelse med Eurovision. Og på den her plade, 20th Century Lee, der synger min sanden Lee Hazelwood på svensk, Brevet från Lilland. Lad os prøve at høre, hvordan den lyder. Det er meget lang tid siden, jeg har hørt den, så vi kan jo lige tale om den, når vi har lyttet på den her plade, der varer 2 minutter og knap 12 sekunder.

0: frågat som du får. Nu slutar brevet från din Elinor.
1: Ja, den her, den er jo noget specielt ved, at Lee Hazelwood, han prater eller synger på svenska. Og det synes jeg, at han gjorde ganske fortrinligt, taget fra det her vinylalbum, der hedder 20th Century Lee, som var arrangeret af Sven Olof Valdorf. Der er blandt andet Indian Summer på, My Girl Bill og Hull eller Shaking Going On, som jeg jo tidligere har indspillet med, eller Sludervold, præsenteret masser af gange. Vi skal fra 1970 og så til, eller fra 70'erne, fordi det her, det er fra starten af 70'erne, det album, og så helt tilbage til 1961. Der lød det således med en af de helt store sangerinder. Originalversionen, det var You Can Have Her, og det er faktisk den femte arbejdsdikan Andersson, der har skrevet den svenske tekst til den her song, der er livet.

Og den her indspilning, den var helt tilbage fra 1961, blev udsendt på en Philips singleplade og fik kæmpe succes med Anita Lindblom, også her i Danmark i øvrigt. Sidenhen er den jo blevet indspillet i en 80'er udgave, også med Anita Lindblom, hvor hun så har valgt på engelsk at kalde den, ligesom originalversionen hed, You Can Have Him, eller Have Her, det kan man jo ikke synge, når man er en dame. Men hendes udgave, den hed i hvert fald You Can Have Him i hvert fald, og You Can Have Her, det er jo åbenbart. Jeg ved faktisk ikke, om Anita Lindblom har lavet den også på engelsk i starten af 60'erne, men det kan da godt være. Derimod så skal vi frem til 1967, hvor Lynn Lindfors, hun beretter om, at hendes udkårne er den eneste ene. Du er den anden.

Du er den enda, som Little Enforce fik kæmpe succes med i 1967, i øvrigt udsendt på en Polydor-singleplade. Og den blev så kendt også nede i Sydeuropa, så nogle år efter, så havde den spanske smørtenor Julio Iglesias også lyst til at indspille hans udgave af den her dejlige melodi, og så kom den til at hedde, så vidt jeg husker, Quiero, men det er en helt anden historie. Se, vi skal selvfølgelig også stifte bekendtskab med ABBA, men i første omgang skal vi høre Agneta Felskog synge sin egen komposition om Tårer der guld. Og jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at det var jo Susanne Lana, der fik stor succes med den på Danstoppen i 1969. Men lad os nu høre her, hvordan at Agneta, hun lyder i 1969, da hun selv udsendte den her singleplade. Og må jeg lige se, om jeg kan finde den her, fordi den driller lidt. Maskinerne er ved at blive varme, kan jeg se.

Hvis tårer var guld, som Agneta Fælskov sang her sin egen komposition. Hun kunne udover at synge virkelig også skrive melodier. Fantastisk, den her, den var fra 1969. Og det er jo så meget passende, at vi så går over til ABBA. Og som sagt havde jeg fornøjelsen af at være oppe og besøge ABBA-museet. Det åbnede jo helt tilbage, jeg tror det var enten var det 13 eller 14. Men jeg er sådan set ikke ked af, at jeg først kom derop nu, fordi en stor del af det her fantastiske museum var også dedikeret til deres sidste album, Voyage, og deres, ikke mindst deres show over i London. Og i den forbindelse, så havde man så også lavet nogle udstillinger, hvor at, der var lavet de der elektroniske imiteringer af de fire ABBA-personer. Men ellers så rummede museet jo både en kopi af Polar Music Studiet og hvad det hedder, Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus arbejdsværelse i Växjö, sommerhuset, og der var også Stikkan Andersons arbejdskontor og mange, mange andre ting. Og så skulle jeg jo selvfølgelig også have noget musik, fordi jeg var ikke tilfreds med kun at have deres spansksprogede album på vinyl. Så jeg håbede på, at jeg også kunne få den på CD'er deroppe. Og det kunne jeg, min sanden Oro, hedder det Grandes Exitos. Og historien omkring mange af de her hitmelodier, som blev oversat til spansk, er jo ganske kort, at en herre ved navn Buddy McCloskey og hans kone, som var involveret i det amerikanske selskab RCA, prøvede at overtale Polar Music til at udsende først en enkelt singleplade nede i det sydamerikanske, fordi der var de ikke særlig kendt, ABBA, og det ville man ikke rigtig binde an med alene fra Polars side af, det koster rigtig mange penge. Men man prøvede så i første omgang med singlen Chiquitita, og den solgte som varm brød. Og så fik man lyst til at tage de to andre spansk klingende singleplader, Fernando og hvad var den hed, den tredje, den hed Chiquitita, og eller Slurvold Hasta Manjana, sådan var det, og så lavede man så et helt album, og det er fra nogle af de skæring, eller fra nogle af de eller fra det album her, jeg har taget, jeg tror jeg tager tre, de tre spanske, dem som det lavede allerførste gang. Skal vi ikke snuppe den første? Den kommer her.

Og vi skal selvfølgelig også høre den tredje, i hvert fald rent titelmæssigt, den spanske singleplade. Og den valgte man så også at udsende ned i hele Sydamerika, og fik bragende succes på spansk selvfølgelig dernede.

0: Ja, som sagt, de her tre spansk klingende titler blev udsendt først på spansk, og så sidenhen lavede man et helt album i 1979, takket være det amerikanske selskab RCA, og ikke mindst ægteparret McCloney, som stod henholdsvis for produktionen og så også for oversættelserne. En stor oplevelse at besøge ABBA-museet. Jeg kan varmt anbefale det. Man kan synge Cherokee, og man kan stå og danse sammen med ABBA-folkene, og hvad ved jeg. Vi slutter hele den her lille ABBA-afdeling af selvfølgelig med den femte ABBA, som han blev kaldt Stig Andersen, eller Stikkan Andersen. Og den er særdeles kendt i en dansk udgave fra 1960 med Grete Søg. Men det var svenske Lille Babster året før, lancerede Stig Andersens komposition Er du kjær i mig endnu, Klaus Jørgen?
1: Er du kjær i mig endnu, Klaus Jørgen? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går

Ja, det var faktisk Stikkan Andersson, der havde skrevet den her melodi i 1959 til Lil Babs. Er du share i my new class Jørgen? Og Stikkan Andersson, som jeg sagde, blev betegnet som den femte ABBA. Det var jo simpelthen fordi, at han stod bag ABBAs kompositioner og var en del af Polar Music foretagendet. Og som jeg sagde, den her kom jo året efter i en dansk version med Grete Sønck. Jeg kan huske, den blev præsenteret allerførste gang inde i Tivolis koncertsal. Der var en tv-udsendelse med Volmer Sørensen, som hed TV i Tivoli, og der kom der en levende ko ind, og Grete Sønck, hun sad sig der på scenen, kan jeg huske, som dreng, og malkede den her ko, og en kæmpe succes blev den her jo selvfølgelig også her i Danmark. Tiden iler, vi skal til at slutte af denne eftermiddag, men vi kan da lige nå en mere med den polske prins Bobby Vinton.

Den her plade med Bobby Vinson, den er fra 1984. I can't believe that it's all over now. Og det kan jeg sådan set heller ikke, når jeg sidder her i 4 timer og underholdt jer. Og jeg håber, I har nydt musikken, jeg har fundet frem her denne søndag. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones, og jeg er tilbage i morgen, og slår røven i morgen om en uge mellem 14 og 16. Men ellers så skal jeg jo nævne, at vi er ellers tilbage her på Rødderkanalen kl. 14 i morgen. Og hvem det er, det kan jeg ikke rigtig umiddelbart se, men luk op og så find ud af det. Jeg skal gøre plads til Radio Vinyl om et øjeblik. Det fortsætter med dejlig 60'er musik, men inden da skal vi jo selvfølgelig have den afslutningssignatur, som jeg har brugt et utal af gange, når jeg har været færdig med mine udsendelser. Det er Vera Lynn, som synger We Will Meet Again. Og jeg skal da lige nævne, inden vi sætter den i gang, og så får I den uden, at jeg taler ind over, at hun døde her på dagen i dag, altså den 18. juni 2020, altså for 3 år siden. Men hun nåede da trods alt at blive 103 år gammel. Jeg skal sige tak for nu, og på genlyt.